oyo nyame oyo nyame ye otse e ma so oyo odi ni ne oyo nyame mi se oyo nyame yo ma onye ni efrat ma

Eta no ba ye bodi o na wani ho. Ayana yesu anu me no. Yeti na ya mira ye bedrei. Woko ya kwati wa ye konsa.

Awurade sa wo bua me ma ne se me yei irefiwde bɛma ɔde akyerɛ man na mɛka wo mani akyerɛ ma nsɛ wo bua me ma ne se me yei irefiwde